0: costume que vá vir.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ny teo farany teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Ny aina nisy fifankatiavana ngesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: izay matsapa misy fetrany tsy azo atao tianao mariana aloha fa tena tsy izay mpitoky na no namaky an'ireny rano ireny fa tsy hoe izy nivoakarama tsy miraharahany zany zay nefa fa zay ny alehany androany a dia juste hoe ampisehony taratasy fotsiny zany kolonely tojo za androany ianao ke vo hita kolonely tojo fa manina ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isanany nao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa nympampianatra mba hitrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinyio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa joanaina e zany e zanke tsy manimba zavatra e juste amin'ite fotsiny zay hoe tsy miety le rafitra fitondrana e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy niteleferika sy nyrehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba koa tsyviko anao androany mahantra malagasy satria nahoana lazainy hoe misy tômobily fa reo tômobily reo tsy ha malagasy reo fa nkaraka sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.
1: This is the way.

tsiry, ivandry, manjakaray, ampanotoka, ampanotokana koa tsy mahazo, atsarinenany. Mahazo, ambombirary tena vandry tena tsy mahazo zavatra ambombirary. Tsy fantatsay, aty teto ambombirary zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe ve ve teto ve nanao politika fa neto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa dia ohatran'izay zany eto ambomirary tsy mahazo, ny n'olo efa mahazo indroa bokotany nay mbola zero.

0: तुमको लाश तुम कुफा भी
1: Fanomanana enina amby roapolo janvary zay zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany any zany izy manao farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

karano yu ni atowe bebe chérie.

0: Vavy!
1: Aloha mba fiarovan-tenako zahay mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray mividy ray zay fotsiny volana tena tsisy ny olona koa nampividy raha tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarovan-tena ataoko izao a dia manao ravikiny mipotsy a manao ravitsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy antsony ny zanako de faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva de matoky zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay kasibosiko zao a rehefa tonga any an-trano de miala de miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro zao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fidanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy nahanina hoanina reto tena tsisy
4: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
5: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zany efa nzao tsy nanao ta raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de mitrotrano de tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony eteny sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفافي.
1: Tanakelia teo amle faroa tenantakana misy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika l'équipe an'i Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra de nandeha ny matcha nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany de nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy de tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua de afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Marșon răvei!
1: Tum cu las, tum cu favi!
2: Falho vantena, ue! Ny falio vantena dia tsy natao mihitsy ho enti ka hasambatra fiainan'olombitsy fa falio vantena tsy manam-piangarana ampiguka mamy ny isam-baravarana ny falio vantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka ny falio vantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asolo-teny giasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Tastumku vavi.
1: Tena tumbo mintsin. Satia tena eva. Eva tena tumbo e. Tumbo le izy. Nana mafini. Fita de manaret. Nana fisi na misi nana wan nekiza watan na wan tena fna de taret. Cite tando dan cite mano kaspun sra homande. Ti mana satana na. So efa tena manasa tanana matetika manao gel
2: tena nampitombo na ny teo aloha dia tena nampitombo e miezaka foana izany nytandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra ny tao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gel foana izany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasikosy
3: hoanamana mitombo firy e reo madinina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia dia mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zaza manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny fepetra rehetra za zany le soa azoka any no nitandrembaka fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatran'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohanana sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny visenao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny e mifafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana fatenao na hoe tsy le coronavirus ary mahafatenao a dia maty ianao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabo izy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کو وافی
1: نسرای بندرین زی نتینیا تامزان نی روچا کا سومبا وابوکا تان نتینوی ساتین نتانینو ینمو دامنو ماتوگانو روچا کا سومبا وابوکا تیم نی باتفینران دی زاوا راتسنیشا باتفینران دی تسنیشا دی یو تویرانیو زانی انیسا نمولا فولکو le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe mifamatotra amin'ny tany dia io zany a nantanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko tatỳ ambato fihinandrana satria raha tsy nisy anao ambato fihinandrana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodoveti ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy mifahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tam'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay lay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valombe folotoana de nomendiny meny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nahazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina ami'y sedra n'le izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: fa ny secteur privé no atao izy motive anazy, arovana izy a, omenazy ny jiro a, omenazy ny lalana, atao le toerana entinareo. Zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany. Tonga avinareo ty Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fidirony trano any, jiro any, lalana. Eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana. Manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ainio. Zany manangana izyiny zany, aiko zany.
1: Zaho zanakay nanahitra vao niditra tato a, dia ny tsy fahatombambana anareo ato amin'ny televiziona malagasy. Tokony hatsaraina izy ity, tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky io ny izy ity, tena may izy ity. Ary ianareo, ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka. Fa tena misy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka, misy koa daholo izy. De zay mahatonga hoe maniry teo ary maniry aloha mba tena ho atsaraina, ary minona reo afa ho avy arolany a. De zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovao vao mitranga.
2: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

wasano Ciaraculo, é? Eu en pilas, en avant, stoppe.

0: तुम कुफा भी
1: nefa manana mpaka ohatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany andrapitsa zay fidy vorona de fidy akoho zay any anay fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay ohatrany any
2: de ohatrany ambola kojandavanandro avao sisy vola la mangomango fety avagny olo fe volagny e sisy tatsy nytia rety
3: ny fivarotana isataona zao a mahalany hatramin'ny enimpolo zay dimapolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: am'izao confirmant zao a de o atokantrano ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety oromarika daholo
5: so am'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany de mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: tokony fanampiany malagasy mihitsy zao, surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy hitanydrazanydrazana
1: e anao firesakina mpifinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto de ty narakoaniny verivery fotsinyeny zao ve de inona ny piteny zao e
2: miaro ny zoom malagasy.
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky bojery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro mitrany.

0: Nikolaus, zum Quavi.
1: Also, denn die Bürofiktive BDB, die tun viele nicht frun an der Nina der Zwill. Also, der Gouverneur hat gesagt, na Peter kann ich kontrolle, und war auch hier in Madagaskar, oder in Tamfanansatan. Also, da la Pandrenen, na Nindrenova, fa tsiazo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandra anao atamora amin'ny miandra anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinal tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandra anao a tero ndao tsika ifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava.

0: nastum kvavy.
1: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety tsarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تمكو لاس تمكو فافي.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timolona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra isatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrareny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsy manko izay dia lozika be hoe to dia leve ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny loza zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintsyrira, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrira. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Kisendrasendra angamba la sika ny fanena, kisendrasendra koa ilay tompo masontsika. Kanefa tamin'iny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Kisendrasendra angamba ilay teny tsy mangina tao mila tsy ho re. Kisendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanjo taompo dia samy efa tia. Kisendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Kisendrasendra angamba izaho ilay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Kisendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasana nandeha. Kisendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Le mahatonga le tsinaitsiman te aloha zao le arrêté coronavirus zao fa eto Madagasikara de le olona zany matao tsy miboaky manao bazary. Itebiteby zany antsagna aby le olona.
1: De tsy mandeha ny varosinay. Tsy misy tonga gn'olo hisakafo. Fa matahotra izao hoe fa zahay manao misakafo manao sakafo masaka zany dia tsy mandeha amin'izay sakafo andrahoanay. Amin'izao zao mbola mefatra zao dia efa mihidy aho satria ataoko akory moa hipetraka eto ny sakafo efa tsy lany dia aleoko mody any an-trano.
2: Ny

settee, banana, daddy. Tum kulas, tum kvavi.

mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista aleo zay ny ataoka atotra.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra ngaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra ngaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo tao ompo de samy efa tia. Sendrasendra ngamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farana. Sendrasendra ngamba izaho lay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra ngamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendritry ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Timisy nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao ireo zanaka jazeta ireo inona ny herinireo ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boîte de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoka rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia natao daholo namidy ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo-tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Los fama tsapa fa fiainandreo vaiavy, miaigny amin'ny jadona, mangidy fenon'ny sitra tsindrazolena. Hi, de karaha zay iainandreo mandavantaogno, marary mamaivay, violence fizika, violence moraly. Hia, vaiavy, ankamaroan'ny vaiavy mijaly sady marary.

0: کلاس تم کفاف ہی.
1: Lasaiko voalozany mandrakamakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a. Hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary ray dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajiny a mandefa taratasy rehefa ohatra ireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifa na kireviny a fa migafy fotsiny a dia logika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao andray eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ly asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tenytsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytrareny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Io zany amiko ny fahitako an'izy fomba fietana miady daholo izy tsy vo tamin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra tsy vo hatramin'izay fa hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra fa io zany vaolana ao anatin'ny jirama mihitsy io a fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray nefa ataoko efa mazatra ny olona iny e fa miaritra ny olona miafy ny olona dia tsy hitan'izay atao zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehitra poteau mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera ny poteau ohatraohatra zay nyama zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny hoelafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavan-taona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavan-taona.

sendrasendra ngamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra ngamba ilay tenikoa mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra ngamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra ngamba zaho lay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra ngamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

numérique mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby efa fay raha toka zava-dratsy ny nafafany izay tsy tiantsika ho avadintsika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova ny fitiavako mitoetra izay ihany ty lezoka.

0: Lasst tum kvavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa tia tanindrazana indrindraindrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: azo tomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zao mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. De mila tokony manao tapombava. Zah nefa zao tsy nanao ta. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Eteny. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Nivolo antena dia. Tenga na afim de lulungu. A tu-me farti chufia. Que vid em carbra na cara. Vid em piano na fuga presca na cara. Nan PPN, nani. Raja bilhinha da Fernando. Tenga. Mangatka fitadia na refitunda fanjakangambun. Baitai itinjin madin que te am tananga farta manvur. Ne. Tenga teu estudiano, mas mafian, nem ni fatanurani, gangon tananga, jamar tianasa, já ne tenga isso.
2: E ani, já vota nanga marcro, já ne tem ni fiturangati, já ne missi carazan rosane. Ni avetiam ni fiturangas, se avetiam ni vawak. Ni toko vetiam ni fiturangas, já ne. Ni fangamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy amin'ny tsitanisa ia ary tsitanisa ny fa vita ary tsitanisa ny mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Inor ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanko efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka.
2: Ia anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo. Ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nytondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandroso ny gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Chota tombo que lá, chota tombo que vave.

0: तुम कुफा भी
1: nenefa manana mpaka ohatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany andrapitsa zay fidy vorona de fidy akoho zay any anay fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay ohatrany any
2: de ohatrany ambola kojandavanandro avao sisy vola la mangomango fety avagny olo fe volagny e sisy tatsy nytia rety
3: ny fivarotana isataona zao a mahalany hatramin'ny enimpolo zay dimapolo fitopolo valopolo fa zao zay raha zara raha mahalako folo
4: am'izao confirmant zao a de o tokantrano ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametoromarika daholo
5: so am'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isakataona ihany de mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezahana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoro ianareo mifandraisana andraikitra aza mety tsarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: لازم تم كفافي
1: izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mpatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy ny tarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dia n'izao manova ny fofofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko va

0: Nicolas, donc va vie.
1: Randresaka harena amin'ny tany jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara notafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny tenin'ny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irain'le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: lasa tomboky vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression any olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboky lahy, sotra tomboky vavy.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Izay matsapa misy fetrantsy azo atao tinao mariana lova tetena tsy mpitokana no namaika ny rentrany reny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena androany a dia justa hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo izany androany ianao ka vao hita kolonely tojo fa maninona ka tsy mbatsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa ny mpampianatra mba hetrehe zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anyonan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômobila fa reo tômobily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Sika de Malagasy. Ary sika Malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho Malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetra rehetra ara-batana indrindra indrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena, ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny ajy, na inona na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: زمان تم کلاس تم کفاف ہی
1: یوں جانی ہم کن فائتا کن لی جا فوبا فیتنا میاد تاول لی جا چھوٹا ہم تی تون تی نے نیشن فا فارت چھوٹا ہم سے بیٹا ہم سے نیش فونا فا فارت فیزن فا اولا نواناتن چیرا مامین چیو فاس ریسا کا فا فارت سن ریسا کا چھوان دیپا لیمانا نی نی فا توکے فا مسا جان نیول لی نی فا میار جان نیول لی میاف نیول لی دی چیتان سیا تو سای نی تا کوئی اولا نا Fugatin Chifandiana and Chir the old son.
2: You on the Saka insecurity, so Rota took on Mission Red, Potom Red, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana, Stapagum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neuron at the Tam in Zera, Satan Tapak and Phil, Minzera and Poto, Yoto Train, Amazonas Zombar. Kamana rota mitis murefa mzeresa kamaison zayam ni andro river river tona fan manara rota zay mitis zay zavatray.
3: Tena sahira na mitis lun vao kam defata panzir. Tena mchal mitis vao kam defata panzir. Sati auta ol zan nier ni zavatray ta yana ni pun namge omiresa katzir mitis. Liresa kali omiresa kali minister vao lu zan di. Tene chita kumu zan zay bula zay namle isfa. Ohatran'ny izy dia misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatran'ny dineny eo ihany zany ny eo e ny favary ohatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy dia efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matona niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matona apetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: izay matsapa misipetrantsiazo atao tinao mariana lova detena tsy betokina no namaika ny rentrano reny fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tojo izany androany ianao ka vao hita colonel tojo fa maninona ka tsy mbatsapa anao ka zavatra manjo anay malagasy ny colonel tojo isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel tojo a tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa ny mpampianatra mba hetrany zany colonel tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanay ne zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahatra ny malagasy dia tenenareo ndana manala azy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تمك فافي.
1: Tongotra le vaksiny a dia efa mifanaretsaka zany zay concerné amin'le vaksiny a, hoe zay nisoratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministeran'ny fahasalamana dia mitafika dia ny marefo zany sokiolo. Dia atreto aloha zany efa misy fanentanana ny mifokotany rehetraretra zay soratra anarana de manantona any amin'ny bran fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samy manany sainy fa ala tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana, inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay,
1: tsy manao an'io. Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona, fa raha zah manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miandry.
3: Raha zah manoka aloha ohatrany mbola tsy tsy vonona, mbola tena tsy vonona.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.